0: Ja, så har det kommet et sms fra Rikard, som spør om dere som har så mye god humor. Har du noe Hans Alfredsson? Ja, gubben I Loddan for eksempel. Jo, jeg har den. Får høre det, vet du.
1: Jaha, det var herr Larsson. Just här, ja, sockerben nummer 5. Det blir överplats 67. Varsågod, godnatt, godnatt.
2: Aj, det var ju, oj, förlåt, det var ju rent tosigt. Jag vet så mycket om förskräckning, mycket om tusen. Det var, hej det Larsson.
3: Larsson?
2: Två Larsson, det är roligt.
3: Herr Larsson! Herr Larsson!
4: Nej. Natti, natti!
3: Herr Larsson! Herr Larsson! Jag kan inte sova! Det är så ovant med sovtorn, det dundrar och hoppar och skakar, jag kan inte sova!
2: Herr Larsson, du måste herr Larsson vara tyst, annars kan inte herr Larsson sova! Och om att inte herr Larsson är tyst kan ju inte herr Larsson sova, nu ska herr Larsson vara tyst och sova!
4: Natti, natti!
3: Herr Larsson! Herr Larsson! Jag är törstig! Jag är törstig!
2: Ska det vara konjak eller whisky?
3: Konjak!
2: Med lite whisky, med lite.
5: Blöd!
3: Herr Larsson, vad är livet egentligen, herr Larsson? Herr Larsson, kan du säga vad livet?
2: Natti, natti!
3: Har herr Larsson körkort? Säg om herr Larsson har körkort. Herr Larsson har ingen körkort! Vet herr Larsson att jag kör 10 miljoner gånger bättre än herr Larsson bil? Herr Larsson, jag kan inte sova. Det är så ovant med sovtorn.
2: Herr Larsson, här har jag en sagobok. Jag har en liten sagobok som jag köpte min gosse. Jag tänkte möjligen att herr Larsson skulle kunna ta och läsa en liten saga för oss. Så blir vi pömsiga och så kan vi nanna. Ta sagan där om gubben, den är så skojig. Jag brukar själv tycka den är... Ja, men läs nu herr Larsson.
3: Jag läser och läser och läser.
2: Ja, men läs högt Larsson, ska jag höra.
3: Det var en gång en liten gubbe.
2: Gubbe.
3: Va?
2: Gubbe sa jag, det heter inte gubbe, det heter gubbe.
3: Ja, det gör ja. Det ja. Det var en gång en liten gubbe. Ska jag ta mig från början?
2: Ja.
3: Det var en gång en liten gubbe som bodde en lodda.
2: Nej. Det heter låda.
3: Va?
2: Låda, det heter inte lodda, det ska ju rimma på. Det heter låda här Larsson, så heter det inte gubbe utan gubbe. Det kom vi överens om.
3: Ja, det kom vi överens om, ja.
2: Ja, visst.
3: Det var en gång... Ska ta mig från början. Det var en gång en liten gubbe som bodde en lodda.
2: Nej! Det heter låda, det ska ju rimma på båda i nästa rad. Låda, båda, det är ju rimsaga, herr Larsson.
3: Larsson. Ja, så dum jag är.
2: Otroligt.
3: Det var gången lite...
5: Ska ta mig från början.
3: Det var gången lite en gubbe som bodde en låda med sina drängar båda.
2: Båda, inte båda.
3: Det kan du inte göra, du rimmar inte på låda.
2: Var inte så tramsig Larsson, ta ifrån första rad nu, det var en gång en liten gube.
3: Gube heter det väl inte?
2: Nej, gubbe menar jag.
3: Jag tänkte på det.
4: det var gång en liten gubbe som bodde en lodda med sina drängar borta. De var ute hela dagen tills de fick ont i magen.
5: Det här sista ordet är maggen, vad betyder det?
4: Maggen?
5: Ja, maggen, vad? Jag har väl aldrig hört på maggen?
4: Det är att ta kålsoppa i.
5: Jag heter gubben, låda, båda dagen och magen. Och så Tommy från början, dumskallig. Jag vill köpa maggen.
4: Jag törs inte.
5: Ja, men det ska nog vara.
4: Den kommer det bli trams av.
5: Det blir inte trams. Nej, Larsson som är så duktig läsare.
4: Det var gången hålla handen.
5: Ja, visst.
4: Det var gången liten.
5: En liten
4: gubbe.
5: Herr Larsson, ni är inte riktigt klock i skallen. Vi kan ju inte prata ordentligt ens en gång. Nu går jag in i en annan kuppe och försöker sova.
6: Det är skönt med en egen kuppe.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Bang fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, så har det kommet et sms fra Rikard, som spør om dere som har så mye god humor. Har du noe Hans Alfredsson? Ja, gubben I Loddan for eksempel. Jo, jeg har den. Får vi høre da, vet du.
1: Takk så, nesten av.
2: Jaha, det var herr Larsson. Just här, ja, sockerben nummer 5. Det blir överplats 67. Varsågod, godnatt, godnatt.
3: Aj, det var ju, oj, förlåt, det var ju rent tosigt. Jag vet så mycket om förskräckning, vi kom tusen. Det var, hej till Larsson.
4: Larsson?
3: Två Larsson, det är roligt.
4: Herr Larsson! Herr Larsson!
5: Nej. Natti, natti!
4: Herr Larsson! Herr Larsson! Jag kan inte sova! Det är så ovant med sovtorn, det dundrar och hoppar och skakar, jag kan inte sova!
3: Herr Larsson, du måste herr Larsson vara tyst, annars kan inte herr Larsson sova! Och om man inte herr Larsson är tyst kan ju inte herr Larsson sova, nu ska herr Larsson vara tyst och sova!
5: Natti, natti!
4: Herr Larsson! Herr Larsson! Jag är törstig! Jag är törstig!
3: Ska det vara konjak eller whisky?
4: Konjak!
3: Med lite whisky, men
6: lite. Blöd.
4: Herr Larsson, vad är livet egentligen, herr Larsson? Herr Larsson, kan du säga vad livet?
5: Natti, natti!
4: Har herr Larsson körkort? Säg om herr Larsson har körkort. Nej, herr Larsson har ingen körkort. Vet herr Larsson att jag kör 10 miljoner gånger bättre än herr Larsson bil? Herr Larsson, jag kan inte sova. Det är så ovanligt med sovt.
3: Herr Larsson, här har jag en sagobok. Jag har en liten sagobok som jag köpt till min gosse. Jag tänkte möjligen att herr Larsson skulle kunna ta läsa en liten saga för oss, så blir vi pömsiga och så kan vi nanna. Ta sagan där om gubben, den är så skojig. Jag brukar själv tycka den är... Ja, men läs nu herr Larsson.
4: Jag läser.
3: Ja, men läs högt Larsson, ska jag höra.
4: Det var en gång en liten gubbe.
3: Gubbe.
4: Va?
3: Gubbe sa jag, det heter inte gubbe, det heter gubbe.
4: Ja, det gör det, ja. Det var en gång en liten gubbe. Ska jag ta mig från början?
3: Ja.
4: Det var en gång en liten gubbe som bodde en låda.
3: Nej. Det heter låda.
4: Va?
3: Låda, det heter inte låda. Det ska ju rimma på... Det heter låda här, Larsson. Så heter det inte gubbe utan gubbe. Det kom vi överens om, Larsson.
4: Ja, det kom vi överens om, ja.
3: Visst.
4: Det var en gång...
3: Ska ta mig från början?
4: Det var en gång en liten gubbe som bodde en låda.
3: Nej! Det heter låda. Det ska ju rimma på båda i nästa rad. Låda, båda. Det är ju rimsaga, herr Larsson.
4: Ja, så dum jag är.
3: Otroligt! Otroligt!
4: Det var en gång en liten...
6: Ska ta mig från början?
4: Det var en gång en liten gubbe som bodde en låda med sina drängar båda.
3: Båda? Inte båda?
4: Det kan du inte göra, du rimmar inte på låda.
3: Ja, var inte så tramsig Larsson, ta ifrån första rad nu. Det var en gång en liten gubbe.
4: Gubbe heter det väl inte?
3: Nej, gubbe menar jag.
4: Jag tänkte på det. Det var en
7: gav en liten gubbe som bodde en lodda med sina drängar bodda. De vore ute hela dagen tills de fick ont i magen.
8: Det här sista ordet är maggen, vad betyder det?
7: Maggen?
8: Ja, maggen, maggen, jag har väl aldrig hört på maggen.
7: Det är att ha kålsoppa i.
8: Det heter gubben, nåda, båda, dagen och magen. Och så Tommy från början, dumskallig. Jag vill så förbannad.
7: Det var gången dit.
8: Jag törs inte. Ja, men det ska nog vara.
7: Tänk om det blir trams.
8: Det blir inte trams. Nej, Larsson som är så duktig läsare.
7: Det var gången, hålla handen.
8: Ja, visst.
7: Det var gången liten.
8: En liten
7: gubbe.
8: Herr Larsson, ni är inte riktigt klock i skallen. Ni kan ju inte prata ordentligt ens en gång. Nu går jag in i en annan kuppe och försöker sova.
6: Det är skönt med en egen kuppe.

0: Ragnhilds dröm är titeln på dagens kosseri av Tormod Bjørnstad här på Radio Rix.
1: Jag vill gärna börja med att fortelle Ragnhilds dröm. Hon är en god väninne, över 90 år gammal, gott vuxen och fortsatt kristallklar i hode. Hon fortalte mig om en dröm hon hade haft. Och hon sa: "Jag drömte att jag låg i en säng i ett mörkt och stille rum, omslutet av en mjuk bubble, nästan som en vit sovepose. Runt mig stod det många människor. Jag såg dem inte, men jag hörte att de tröstade mig. Då förstod jag att jag skulle dö. Bara var rolig, sa jag till dem. Vi ska ju alla dö en gång. Jag har inte vondt och jag har haft ett fantastiskt liv sammen med Erik och dera andra. Tack. Tack för att jag har haft ett så gott liv." Och så var det akkurat som jag kände att döden närmade sig och att jag snart skulle träcka mitt sista suck. Då fyllde plötsligt en öredövande stöj hela rummet och bubblen jag låg i, och en kraftig stämma ropte: "Pass ord!" Ragnhild fortalte att hon stivnet av skräck och viskit: "Har icke passord." "Då går det icke", svarte stämmen, och så vaknade hon brått, med bankene i hjertet, gispet etter pust, vettskremt og dyvåt av svette. Det var en betalingsautomat som var årsaken til Ragnhilds mareritt. Etter et legebesøk fikk hun ikke betalt egenandelen fordi hun hadde glemt passordet sitt. Og automaten var av den typen som stengte henne ute etter tre forsøk med feil passord. Men vondt ble til verre da hun senere fikk en faktura tilsendt på telefonen sin. Ragnhild hadde nemlig bare en dum telefon, ikke en smart telefon. Dermed kunne hun hverken klikke på lenken, som det sto i meldingen, eller ringe tilbake til nummeret som var avsender. Hun var fanget i en håpløs situasjon, utelukkende fordi hun ikke behersket den moderne teknologien. Betalingskravet hun fikk steg fra 150 til over 1000 kroner med renter og gebyrer. Og til slutt var Ragnhild sliten og lei. Hun samlet sammen det hun fant av kontanter i huset sitt og gikk opp på legekontoret med en pose penger. Slik fikk hun betalt kravet kontant, en enkel, analog løsning. Ragnhilds historie er sann, og den gjorde et sterkt inntrykk på meg. Senere har andre fortalt meg om lignende opplevelser, fordi vi reagerer kraftig når vi blir stengt ute og ikke får løst problemene våre digitalt. En sa til meg med ettertrykk: "Jeg følte meg helt syk."
0: Det var dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata

fjor. Visst du lytter till vår vind och fule kor, är det akkurat samma som i fjor. Och när knoppen springer och gräset gror, är det akkurat samma som i fjor. Jag är glad när jag synger min lille sang om nydördens lystige klang. Men om du lytter till toner och sang och ord, är det akkurat

Ja, vi fick ett knippe med många av de aller bästa hittene till The Sweets som de var populära med I sina originala utgåvor på första halvdelen av 70-talet, men detta var The Sweet Mix. Denna mixen som du akkurat har hört nu, det blev väldigt mycket spilt och väldigt populär på mitten av 80-talet. Men det är länge sedan och den har väl blivit kanske inte glömd. För de som hört den den gången så var det väl ett kärt enhör tänker jag, men den yngre generationer har väl näppe hört den här I det hela och heller inte den andra The Sweet-saken den kommer rätt efter den stora succén och de goda salgstallen med The Sweet Mix så följde Sandy X han som stod bak den produktionen och som mixet dem bak uppföljaren som heter The Teen Action Mix

år. Det var fin konjak, jösses vad vi drack. Men förlåt ett sagerack. Och tutat som vi skötte byn med pinti. Samt sa vi, skönt det var nog så riktigt. Och

det var nog för riktigt för att håra hans huvud i sin tid. Hej och hosing sa det jo, ja hon var en liten läcker bisken. Men jag fick ju också smak i fisken. Ja, den norske sjömanäret genom varka folket här som danser både fjärr och när och lång.

världen är schön, solen skiner, himlen är så blå, marken är grön, lunden är schön, vem kan då här sur trumpen stå? Hör nu på mig, varje liten fågel slår en brill, brilla och du, sjung också du, brumma basen om du vill, i sig.

Julia Chris Rea 1993. Vi tar ett par låter till från Chris Rea och ja, så i 1996 så lagde han ett album till en film och han var med och skrive manuset till filmen också som handlade om en 10 år gammal gutt som var väldigt intresserad i allt som körte på vägen, motorcross och sånt. Filmen heter La Passione. Den gick bra på de engelska kinorna. Jag är lite osäker på om den i hela tatt blev satt upp på norska kinor. Shirley Bassey sang och inte minst spilte i filmen också, och Shirley Bassey. Dette blev ju en låt som blev mycket spilt i Norge 1996-97, denna La Passione, titelmelodin från filmen som Chris Rea producerade.